0: Дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспия.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база

0: Energy Light. Energy Light.
1: Ой, бай.
2: Что это такое? Бу не болды?
1: Курик так. Барлық жақсы ма?
2: Маман, жақсы емес болып тұр. Ага. Микрофон. Ой, бай, мені кәде бір түрлі болып тұр ғой. Мурочка, но-но-но, мен
1: естіп сөзімді. Но, жақсы бұлай онда сөйлесе берек, жандарым сол. Барлықтарыңызға жалынды сәлем.
2: Қайырлы.
1: Бүгін тәтті ұйықтаған жандарымнан айналайын. Неге десең?
2: Энергиямызды көрдің бе, жана?
1: Не болды?
2: Энергиямыз аппаратураға әсерін тигізді. Жанып тұрмыз, от, көрдің ба? Сонда болады, андай адамдар болады ғой. Мен бір бөлмеге кірсем, лампочка сөніп қалады.
1: Иә.
2: Мен бір жерге келсем, техника бұзылып қалады.
1: Дәл солай.
2: Сол мықты адамдар дейді ғой.
1: Дәл солай.
2: Вау.
1: Естуіміз бар.
2: Қуатпыз ғой сендер.
1: Иә. Қуаттандырып жібереміз сіздерді. Әкеліңіздер. Қажет.
2: Өте әрең ашылып тұр.
1: Диана.
2: Жанында тұр екен сенің қасыңда.
1: Иә.
2: Кофе ішіп ояндым.
1: Иә, мен де бағана кофе алуға барайын дедім, сосын үлгермедім. Негізі шынымен де түнде әдемі ұйықтадық, неге десең, дала салқын болды ғой бүгін түнде.
2: Дала керемет. Жерде сквозняк жоқ, көрдің бе, ауа жоқ.
1: Аха.
2: Бір рет оятып алу үшін бізді сіз кондиционерді қосып алу керек, салқын керек.
1: Иә. Немесе бізге шок керек. Шок.
2: Шок жаңалық.
1: Шок жаңалық па? Иә, шок жаңалық. Мысалға тамыз айына Диана жалақы қазір бере салса, бізде шок болады. Деп.
2: Вау!
1: Қуанып біз.
2: Вау!
1: Дәл солай.
2: Ертерек береді ғой, себебі қыркүйекке балалар дайындайды барлығы.
1: Береді деген үміттеміз де, Диана.
2: Дәл солай болады.
1: Аха.
2: Сенімін оған. Тыңдармандар, қайдасыздар?
1: Сәкен Сұлтан ең бірінші жазған. Ууу, деп сағат. Өте нашар байланыс.
2: А, бүгін Абай Байтұрсын көшесінде бүкіл жерде свет болмайды ғой. Мурочка, білесіз ба? Бүкіл қала бойынша.
1: А, солай ма?
2: Иә, бірақ бізде движок бар, Құдайға шүкір.
1: Иә.
2: Движогымыз қазір қосылады.
1: Біз эфирде бола береміз,
2: иә.
1: Қайырлы таң, қыздар екі. Қайырлы таң, қазақ елі, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн жаңбырлы болып тұр. Ура, ура дейді, ура, ура. Қазақшылап ура деп.
2: Ура, ура, ура.
1: Ура, шоғалмас біздің. Бүгін шынымен де әдемі ұйықтадық. Салқын самал жел.
2: Жаным, Анель өте жаман естіліп тұр дейді. Жақсы, тыңдармандар, біз үзіліске кеттік, техникалық ақаулықтарға байланысты барлығын дұрыстап алайық, сосын шығамыз. Даусың естілмей тұр, жаным сенің.

0: ең мықты антидепрессант.
1: Ал енді шығып көрек.
2: Мен күстеме тұр.
1: Мені күде.
2: Құрметті тыңдармандар, сіздер естіп тұрсыздар ма? Бізде техникалға қаулар. Денекеміз шыққымыз келіп отыр.
1: Иә.
2: Бірақ дегенмен...
1: Дауысыңыз естіліп тұр ма? Мен өзім де естіп тұрған жоқпын мысалға. Наушникті.
2: Мен өзім де естіп тұрмын, бірақ өте нашар.
1: Мен сені естіп тұрмын.
2: Анық естіп тұрсың.
1: Анық, бірақ эхомен. Анық емес, эхо. Алыстан естіліп тұрсың маған.
2: Иә, қазір эзе жазып жатыр мына жерде, норм дейді. Норм болса... Норм слышно. Екеумізді де, я, Диана да, мен де.
1: Естіліп тұр деп Марат жазып жатыр.
2: Тамаша.
1: Бірақ біз өз-өзіміз неге естімей тұрмыз, сол маған бір түрлі болып тұр. Мен дауысын шығардым. Сен пиқ деп тұрсың.
2: Е?
1: Менің құлағымда сен наушнигің чиқылдап тұр.
2: Я, слышно, норм дейді. Тамаша, жақсы.
1: Сәл онша емес, нашар дейді. Өте нашар естіліп тұрсыздар. Енді не істейміз тыңдармандар?
2: Анық екеуінде естіліп тұр, дұрыс, бірақ фондағы музыка жоқ дейді.
1: Фондағы музыка бізде құлағымызға қатты ойнап тұр енді ше. Керісінше, тыңдармандар, білмейміз. Мен дауысым эхомен естіліп тұр ма?
2: Жоқ, маған.
1: Студияға естіліп тұрған секілді.
2: Я,
1: Мұра?
2: Жоқ, сен ты олай емес.
1: Бұл дегеніміз қуат, тыңдармандар. Қуат көзі өшті, яғни свет өшті бізде. Содан кейін бір техникалға қауылықтар
2: пайда болды.
1: Басталды, я. Біздің сантехник Жеңіс жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, сұлулар, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Сәлем, ару қыздар. Біреу специально бұзып кеттендер. Біреу
2: ма?
1: Оларда таңғы шоуда өте тамаша естіліп тұрды ғой.
2: Анығынан. Алмас Красавчик жазып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум, сұлу қазақтың қыздары. Анель мен Диана. Қасындағы отырған Самал Еркетай ма? Айтарым, өмірде таңғалатын нәрсе. Бірақ таңғалдыратын адам аз. Біреу қасында отырып, күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын. Самал, сізге ерекше жалынды сәлем Алмаздан, меннен және Дианадан. Жақсы естіліп тұр дейді қыздар, во дейді. Тек қана өзіміз біз бір-бірімізді естіп тұрған жоқпыз дегенмен.
1: Бір түрлі дұрыс естілмей тұр. Сексуально естіліп тұр ма, сондай болып тұр ғой. Дауыстарың алыстан дейді. Енді жақсы болды, я, Мұра. Я, құлақ қабым күшті болды.
2: Тамаша.
1: Өз даусымды естідім.
2: Естіліп тұр Анель, Диана сәл ақырын, бірақ естіліп тұр. Ал Анель четко слышно дейді. Я, біреу әдейі бұзып кетті, ау менікі болмасаңдар, басқаға да жоқсыңдар деген дейді.
1: Жоқ, тыңдармандар, бұның барлығы светтің өшудің алдындағы сондай ақаулықтар.
2: Я, Диана екеуміз энергиямен светті өшіріп тастадық.
1: Я. Свет өшті, движок қосылды, ең бастысы движоктың арқасында істеп тұрмыз ғой қазір. Сонда кезде техника өзі стройдан шығып.
2: Иә, салқын түндеріңіз қалай өтті?
1: Иә.
2: Ыстық болды ма, әлде салқын бүгін? Тамаша самал, жел болды. Сен терезеңді ашпадың?
1: Тереземді? Ашпаймын мен. Мен кондиционермен ұйықтаймын ғой.
2: Кондиционермен. Мен екі тереземді екі жаққа ашып, сквозняк жасап, самал жел деген. Ой, керемет. Ұйықтадым, әдемі.
1: Мен таңертең тұрдым да терезелердің бәрін ашып сөйдім. Уф! Ана штор деген бүйтіп ұшып жатыр ғой. Мен айтамын, ура, жел. Самал жел. Қандай керемет ауа райы. Мурочка, басеке жазып жатыр. Болды, тамаша естіліп тұр дауыстарың. Жаңа менің дауысым мүлдем естілмеген. Анельдік жылдап тұрған дейді. Барлығы енді дұрысталды дейді. Болды. Сен дауысыңды естімей жатырмын мен, жан.
2: Мен де өз дауысымды естімей тұрмын. Енді естілді. Мұрат қалай?
1: Күшті ма? Ойбай, мен бір түрлі болып кеттім.
2: Болды, енді жүргізе берейік. Е болса да сол болсын. Өйткені егер де нашар естілсе, біздің тыңдармандар бізге айтады.
1: Иә.
2: Кеттік.
1: Жандарым, қалайсыздар өздеріңіз?
2: Иә, қайда?
1: Ассалаумағалейкум дейді.
2: Келе жатырсыздар. Не істеп жатырсыздар? Қазақтар жатады да жүреді. Жатады. Сол не істеп жатырсыздар?
1: Жатады да жұмыс істейді олар.
2: Бара жатырмын.
1: Келе жатырмын.
2: Сүйіп жатырмын.
1: Спортпен айналысып жатырмын. Жүзіп жатырмын.
2: Бұл бекерден бекер емес қой, я, Диана.
1: Иә, не істеп отырсың?
2: Жатып жасайды барлығын.
1: Жұмыс істеп жатырмын. Шәйшіп жатырмын.
2: Шәйшіп жатырмын.
1: Үй жинап жатырмын. Бәрін жатып істейді. Оны!
2: Иә, сүйіп жатырмын.
1: Жер іскеп жатырмын дейді. жер иіскеп жатыр екен. Рахат қой сіздің өміріңіз онда. Жерді иіскеп, жаңбырдан кейін жердің иісі керемет
2: болады. Мен де жұмысқа бара жатырмын дейді. Қалай ол, қалай е? Жатып барады адам. О, салқын кеште астықтың толық айтсам ұятше дейді.
1: Кім айтады, кім? Сәкен ба? Ай, Сәкен. Анандай боймен
2: сүйісіп жатырмын. Үй салып жатырмын дейді бойына.
1: Қыдырып бара жатырмын. Айтсаңыздаршы тағы да, жалғастырыңыздаршы, пожалуйста.
2: Ой, Алмаз жаным сол өзін суретке түсіріп жатыр.
1: Рөлде келе жатыр, және де суретке түсіріп жатыр.
3: Тамаша.
2: Жата беріңіздер, Диана кофе ішіп жатыр мына жерде.
1: Ішіп жатыр, суын ішіп алып жатыр қолына, жақындатып, телефонын заряттап жатыр.
2: Мұрат техниканы жөндеп жатыр. Жатайық,
1: бәріміз жатайық. Бәрі жатумен байланысты.
2: Бұл әлемдегі ең сексуалды халық, ол қазақтар ғой. Жатып жасайды ғой бәрі.
1: Басты жаңалықты естідің ба?
2: Жату керек оларға. Жату керек, жатайықшы, сол ең керемет нәрсе ғой, жатқан.
1: Қазақстанның флагын ұстап алып, анау Нью-Йоркта үлкен мұстан секірген жігітті көрдің ба?
2: Жоқ, көрмедім.
1: Жалаңаш. Қазақстан флагын ұстап алып секіріп.
2: Жалап жатырмын дей ма?
1: Мен секіріп жатырмын деді ғой Нью-Йорктан. Қазақтың флагын ұстап алып. Бірақ білмейді әлі, қазақстандық азамат па, азамат емес па?
2: Алмас былай дейді, енді осы сөзді байқадым, жатыр деген, неге бәріне жатырмын деп айтамыз екен. Бұл баяғыдан бір шыққан негізі прикол ғой, қазақтар барлығын жатып жасайды деген. Сол себепті жалап жатырмыз, жеп жатырмыз, сүйіп жатырмыз деген, барлығын жатып жасаймыз біз.
1: Бір заказ бітіріп, келесі заказға кетіп бара жатырмыз дейді Жеңіс сантехник. Тамаша, Жеңіс, өте қуанышты болып жатырмыз сіз үшін, біз мына жерде аналекеуіміз.
2: Былай дейді Сәкен Султан, келе жатырмын, үлгірмей жатырмын дейді. Жатсаң үлгірмейсің
1: дейді. Әрине, бейтіп. Әрине үлгірмейсіз, құдай ау. Мынан қара мына сұмдықты, мына тыңдарманды.
2: Не дейді? Иә, сол ғой, мен бағана соны айттым ғой. Кім анау? 77-07, мен сөйтіп айттым ғой Дианаға.
1: Иә? Бұл бір инкогнито, есімін айтпайды, соған қарағанда бұл біздің анау тыңдарман, біз блогқа салған қара тізімге.
2: Жоқ, Диана, нормальный тыңдарман, бұл есі дұрыс тыңдарман, дұрыс жазып
1: жатыр. Немесе бұл Наурыз, Наурыздың смайлигі ғой. Наурыздың екінші парақшасы, өзі ашық түрде жазатын, бірақ Наурыз етпейді.
2: 77-07, ете берсін. Ұялмаңыздар, құрметті тыңдармандар.
1: Соны айтамын.
2: 18 плюс қайдан ұялып, барлығымыз үлкен тәте мен ағаларымыз ғой.
1: Соны айтамын, құдай-ау.
2: Хандар мен ханымдарымыз біздің.
1: 16 жастағы екі қыз жүргізіп отырса, әлі 17 жасқа да толмаған. Онда түсінем, я, ұятай.
2: Онда қызық емес қой, ондай адамдар тыңдаған. Менің сіңілім Марал. Өмірі жас қыздарға қызығады, қараш қандай сұлу, жастық шақ не деген керемет. Мен де несін қызығасың, олардың өмірі қызық емес қой.
1: Неге?
2: Ең тәтті өмір біздікі ғой.
1: Соны айтамын.
2: Жастық шаққа қызығады.
1: Құдай ау, бізде тұрдық қой сол жерде.
2: Бірақ деген мен де ең қызық уақыт, кезең дәл қазір біздікі. Білгенімізді жасаймыз. Және де бізді ешкім айыптамайды, жазаламайды. Бәрібір. Кез келген фантазияңды өмірде жүзеге асыр. Жатырмыз деп жатқанда әрине 18 плюс дейді барлығы дейді. Дәл солай. Дәл солай.
1: Жақсы көрем сендерді бар ғой. Кеттім жарайды, завтрак ішейін мен. Прикол встречайте дейді.
2: Прикол встречай.
1: Иә, 77-07 бұны жазып отырған. Есіміңізді жазбағаныңыз бізге кішкене бір түрлі. Айта салыңызшы,
2: гифканы жібергеннен кейін қайдан тамақ ішкен сізге?
1: Енді ғана таңғасы ішіп жатыр. Не деген бақытты ер азамат бұл. Мен таңғасы ішуге кетіп жатырмын. Иә, ер азамат бұл.
2: Жатыңыздар.
1: Бақыттысыз. Кім сізге таңғасы жасап жатыр? Айтыңызшы бізге.
2: Дайындап жатыр, әзірлеп жатыр.
1: Сұлулар, көріп жатырмын, көріп тұрмын, көріп отырмын деген сөздер нақты жату, тұру, отыруға тікелей қатысты емес. Ағылшындарда мәә, Ерсултан.
2: Не дейді?
1: Мына кісі бізге сабақ үйретіп кетті. Ерсултан, бұл прикол. Осындай адамдар болады ия өмірде. Ағылшындарда continuous шақтары бар ғой. Яғни іс әрекет аяқталмаған, әлі процесс шақтар.
2: Қош. Кім
1: Ерсултан?
2: Ерсултан.
1: Кеш бетіңді. Оң бетіңді, сол бетіңді. Оятайын мен сен. Жаным сол.
2: Шапалақ деп па? Ағайын шығып кетсін бе деп сұрамаймын. Шығып кетші, Ерсултан, пожалуйста, есік жабсаш, Диана.
1: Әзіл ғой дейді. Сіздің әзіліңіз. Бірақ сіз шынымен де серьезно айттыңыз бұны, Ерсултан. Өте ақылды екеніңізді миыңыздың...
2: Білдіртіп қойдыңыз.
1: Иә, білдіртіп қойдыңыз ғой. Бұлыпты кеттім дейді. Кетпеңіз, тоқта. Дыр. Зумер ғой деймін, кетемін де қорқытатыңызды.
2: Айтпақшы, мен кезелісте жүрмін. Мен жұмысқа шықпайым бүгін. Ұйқым қанбады. Депрессия менде.
1: Кеттім мен жұмыстан дейді де, тұрады кете береді. Сіздер білесіздер ма? Қазір мысалға түрлі жұмыс берушілер бар ғой мысалға, иә? Біздің бастықтар бар. Окей, біздікін айтпай қояйық. Менің таныстарым арасында басшылар, солар айтады, біз қазір зумерларды жұмысқа мүлдем алмаймыз дейді. Тек қана үлкен жасты ер азаматтар мен қыз балалар, олар миллениалдар, немесе одан да үлкен кісілер. Неге? Себебі бізге адам жетіспейді жұмысқа. А мына зумерлар 2005 жылдан бастап дейді, ешкім жұмыс істегісі келмейді.
2: Зумер 2005 емес, одан да көбірек қой деймін.
1: Одан да көп па? 2000 ба?
2: Қас көреміз.
1: Солар, короче, сол кісілер жұмыс істегісі келмейді.
2: 97 жылдан бастап, Диана.
1: 97-ден?
2: 97-ден, 2012-ге дейін.
1: 97-лер зумерға кіре ма? Бірақ қазір басшы болып отырған 97 жылғылар бар ғой? Неше түрлі?
2: Бірақ 97 кіреді.
1: Сол 2005-тен бастап дейді, анау жастар қазір жұмысқа келіп жатқан, түгелдей күнді отыра алмайды дейді жұмыста. Бей-берекет одан кейін күнде шықпай қалады жұмысқа. Сондықтан да қазір зумерлар ешқайда жұмысқа кіре алмайды. Неге? Олар бармен болады, официант болып кіреді. Себебі олар кез келген қалаған уақытында кетіп қалады екен. Қалаған уақытында келеді, қалаған уақытында кетіп қалады. Сондықтан да біз деген ең бір кімдердің арасында ең керек адам болып тұрмыз ғой. Істей алмайды екен, екеміз де зумерміз. Білесің ба? Екен солардың қатарында жатамыз, білесің ба?
2: Дұшы, я зумер десе. Мүмкін, өткені миллениалдар қазір ең көп жұмыс жасайтын кімдер? Миллениалдар. Жауапкершілігі мол. Түнде де жұмыс жасайтын, күндіз де жұмыс жасайтын, ешқашан ауырмайтын. Білесің бе, олар бір ғана себеп жұмысқа шықпау. Қандай себеп екен білесің бе? Не үшін миллениалдар жұмысқа шықпайды?
1: Неге?
2: Қайтып кетсе. Қайтып болып кетсе ғана шықпайды.
1: Сондай ғана жағдайда, иә? Қазір өте көп приколдар. Анау, мен үйдің үлкенімін, немесе мен миллениалмын. Қандай, не қолыңнан келеді десе, мен қолымнан бәрі келеді, келмесе, оны мен екі күнде үйреніп аламын дейтіндер. Олардың барлығы миллениалдар.
2: Дәл солай.
1: Яғни қолынан барлығы келеді. Жоқ, қазақтар жата береді жалқау, сөздерінің бәрі жату деген жер ғой, сәл намысқа тиіп кетті ғой. Жалқау емес қазақ халқы дейді Ерсултан. Қайдан көрдіңіз ондай сөздерді? Ерсултан, жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Біз жұмыс істеп жатырмыз. Уайымдамаңыз.
2: Негізі біз жалқамыз.
1: Қазақтар жұмыс істеп жатыр.
2: Салыстырып көрсе, Өзбекстан мен басқа елдермен салыстырып көрсе, біз жалқамыз. Қалайсың, арасында менің де зумер ауырым ұстап қалады, жасамай жұмысқа барғым келмей дейді Боня. Енді арасында болады, біз қазір заманауи адам болғасын.
1: Соны айтамын.
2: Психологияны оқып бастағасын. Көп нәрсе түсінгесін. Бізде арасында ұстап қалады. Қазіргі заманның жастарына тез болатын бір іс-әрекет керек болатыны шығар, немесе жалқаулық бұларда. Білмеймін, жалқаулық па? Бұлар жалқау шын менде зумерлер, иә, Диана?
1: Білмеймін. Жалқау деп
2: бізге қарағанда, енді біз оларға мүмкіндік беріп жатырмыз ғой. Өздерің шешіңдер,
1: қалайсың деп.
2: Біз енді олардың ата-анасы біз ғой.
1: Иә. Менің
2: бізді қалай тәрбиеледі?
1: Біз барлығымыз масқара трибуда
2: өстіп қой. Жасамай көрш, таяқ жейсің.
1: Жоқ, бізде әлі күнге дейін анау, анаң мысалға бір нәрсені істеп қой дейма. Енді көріп жатқанымыз видеолар көп қой сондай. Жүгіріп келе жатса, анасы кіріп келе жатқан естісе, анау воротаны ашылған естісе, адамдар жүгіріп кетеді үйдегі. Әкесіне дейін жүгіріп кететіндер бар ғой. Себебі барлығы тревогада өскен адамдар. Яғни қорқат олар.
2: Тыныш жатамайды.
1: Тыныш, сенің бөлмеде жатқаныңды көрсе бітті ғой олар. Смайсла!
2: Не үшін жатасың? Өлгеннен кейін жатасың. Тұр!
1: Менің құрбым болатын сондай. Мен емін еркін шығам, сосын барып енді кешкі түстен кейін біз мектепке алаңға барамыз. Соның үйіне барсам ылғи күтіп тұрамын ғой. Неге? Себебі анасы спортпен айналысуға ол үйді жуып шықпай жібермейтін. Элементарно. Содан қорқатын ол. Әрдайым маған бірінші тамақ істеп кету керек. Маған бірінші полды жуып кету керек. Айтам, күнде ма? Сүмгісіле. Сонда сен не жай шығамайсың ба? Жоқ. Яғни ол бір жаққа шығу үшін ол бірденке істеу керек үйде. Бірденке қызмет атқару керек, содан кейін барып үйден шығады. Сондай заманда өстік қой бәріміз. Соны көріп өстік.
2: Мен енді түсініп отырмын неге ұйқым келіп тұрғанын.
1: Неге?
2: Мен кеше түнде антигистаминді препарат ішкен ғой. Затак.
1: Бәсе.
2: 30 капля іштім, содан ғой.
1: Сен көп ішпейсің ба? Тым көп қой Затак.
2: Көп болып кетті ме?
1: 30. Мен максимум 15 ішем, балалардың дозасы маған жетеді былай. Анам, сен терезені содан... ашып жатқаннан ғой аллергия, сенде сквозняктан білесің ба?
2: Кеше күні бойы қозды аллергиям, баддалғазы жазып жатыр, армысың, Анель, саған да жазған болар. Алтынбек хабарласып жатыр бізге, саламатсыздар ма қыздар, қалайсыздар? 2000-нан бастап теңізші, мен 98-бін ғой дейді. Негізі 97-тен басталып жатыр, бұл ресми түрде.
1: Соны білмеп, мен 2005-тен бастап деп ойлағам.
2: Яғни сізде зумер... Бірақ енді сізді миллениалдардың арасында өскен адам болғасын, кішкене миллениалдың.
1: Иә. Және де енді үйде олар 97-ші жылғы болып бітеді ғой, ең кенжесі болып біткен шығар. Көбісі солай ғой. Себебі одан кейін олардың ағасы немесе әпкелері 89-90-ші жылғылар, миллениалдар. А кім тәрбиелейді ол 97-ші жылғы баланы? Әрине миллениалдар. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Таң атпай машина айдап шаршап жатырмын. Кейде әдемі қыздар отырса, бітті ғой менде дейді. Жатпаңыз сіз, отырып айдаңыз. Анекдот напоминает, жақсы анекдотының сөзін оқиым, қалайсың қарағыз дейді Беглан, күштіміз Беглан мырза, реально зумерлер өмірге өте жеңіл қарайтын сияқты дейді Толғанай.
2: Өте жеңіл қарайды.
1: Өте жеңіл қарайды.
2: Біздің балаларымыз, бізде қорқыныш бар, бір нәрсе жасамай қалсам, өз басым бір түрлі сезінем, тіпті қонақта болсам да тыным таппай көмектесейін бе деп отырамын дейді. Мен де жүгіріп шығам.
1: Барлығымыз сондаймыз ғой.
2: Реттеп, көмектесіп, жай ғана отыра бермей.
1: Иә.
2: Қонаққа келген сияқты. Сәлем, арулар, қалайсыңдар? Енді қосылып жатырмын. Тақырып қандай бүгін дейді Бақжан Мырза.
1: Бүгінгі тақырып сол миллениалдар мен зумерлар. Зумерлар бар ма өзі орталарыңызда? Мүмкін сіз жұмыс беріп жатқан шығарсыз оларға. Немесе сіздің әріптестеріңіз? Бар ғой ма әріптестер? Біреуі 60 жаста, біреуі 70 жаста, біреуі 19 жаста, біреуі 35 жаста дейікші, түрлі әріптестер болады. Сонда жігіттерді көз қарастарын, қыздарды көрген кезде көз қарастары қандай болады негізінде? Сіз басын ұстап, мә, мен таң қалам. Сонда біздің балалар қандай болады? Біздің балалар одан да өтіп кеткен болады. Соны түсіну керек.
2: Яғни миллениалдар, олар біз 97-ші жылға дейін, 97-ден бастап, 2012-ге дейін бұлар зумерлер, яғни біздің балаларымыз. Қазір есейіп қалған балаларымыз. Гүлзат хабарласып жатыр. Қайырлы күн сұлулар. Бүгінгі ауа райы ұнап тұр. Жақсы көтеріңкі көңіл күй болсын бүгін дейді. Иә, бүгінгі ауа райы барлығымызға ұнап тұр.
1: Иә.
2: 1997 ме әлде 97 ме дейді. Мен зумер екенмін ғой, маған бәрібір деп қояды. 1997. Баддалғазы. Если что.
1: Мен жұмыс істеп жатпасам, басым ауырып жатады ғой. Мен электрикпен қыздар дейді Жеңіс Мұрза. Яғни жұмыс істемесе бас ауыратын ер азаматтар. Тыным таппайды, себебі олардың барлығы жұмыссыз құр қол отырса, бітті әкешесін есіне алады, жан-жағына жалтақтай бастайды. Мен жұмыссыз отырып қалдым ғой. Қалай? Спокойно теледидардың алдында отырмаймыз ғой себебі біз. Маза жоқ қой өткені, маза жоқ ер азамат. Ой, әке шешеден, әже атадан немесе, сұлулар, мен сіздерді ойлап жатырмын, сіздерді тыңдап отырмын, светофорда тұрмын, доставка жасап жүрмін. Миллениалдар нағыз темір мен тастан жаратылған еңбек қорлар ғой көбісі дейді Ер Сұлтан.
2: Дәл солай, тіпті біздің ата-аналарымыз бұлардың ұрпағы бэйби бум деп аталады. Бэйби бум ғой деп деймін ғой. Бірақ біздің? Дегенмен ата-аналарымыз біздің. Олар ең жалқау ұрпақ.
1: Иә.
2: Неге десең, балалар туды да, көп бала тумады. 60-шы жылғы адамдар. Олар бала туып, әкешесіне тастап жіберді. Жұмыс деп әкешесі бақыт қарады, көтерді, бірақ өздері олар сол жұмыс бабымен Алматыға кетеді немесе бала бір айға тола ма, екі айға тола ма жұмысқа шығып кететін.
1: Енді ол кезде жұмыс істемесең аш қаласың ғой. Аш қалатын кез. Айлап, айлық төлемейді деп кеше анам айтып отыр. Яғни менің анам 58-ші жылғы, олар жұмыс деген кезде...
2: Бэби бумеры.
1: Олар солай айтама сонда? Yeah. Қанша жасқа дейін?
2: Ой, 60-ші жылғы.
1: А, 60-ші
2: жылғы. 46-дан бастап, 64-ке дейін.
1: 46-ші жылға жылдан бастап.
2: Оның анық барлық анықтамасын және ақпаратты айтатын боламыз. Үзілістен кейін эфирде 30 сағат. 30 сағат деп. Құдай сақтасын.
1: Біз сіздермен 30 сағат дейсіз.
2: Кеттік.
1: Құдай сақтасын.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life болады бәрі.
2: Сен бір жаңалық аштың мен үшін baby boom.
1: Baby boomers.
2: Boomers.
1: Бумерлер.
2: Кәмәне, көрейік енді.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, мына жерде енді ұрпаққа бөлдік. Ұрпақтар теориясы деп аталады. Негізі ең бірінші ұрпақ, олар үнсіз ұрпақ деп аталады. Үнсіз ұрпақ деген 1928 жылдан бастап 1945, яғни соғыс кездері, тәртіпті, сабырлы, еңбекқор, үлкенді сыйлайды, отбасын бірінші орынға қояды. Олардың артықшылықтары сенімді, жауапкершілігі жоғары, шыдамды, яғни біздің аталарымыз, апаларымыз. Дәл сол кезге түседі. Кемшіліктері өзгерісті қиын қабылдайды, тәуекелге сирек барады. Көрдің бе? Бармайды, яғни сезімін ашық білдіре бермейді.
2: Иә, білдіре алмайды.
1: Енді бұл заман қиын болды. Ал енді біздің ата-аналарымыз, baby boomers, 46 жылдан бастап 64-ке дейін. Ерекшеліктері көп жұмыс істеуді өмірлік қағида санайды.
2: Аха.
1: Карьера маңызды, тұрақтылықты жақсы көреді. Артықшылықтары еңбекқор, тәжірибелі, ұжымда жұмыс жасайды. Кемшілігі біздің ата-анамыздың жұмысқа тәуелді болуы мүмкін, жаңа технологияларға баяу бейімделеді, жастардың көзқарасын кейде түсінбейді.
2: Мүлдем түсінбейді.
1: Иә. Және де біз ұмытып кеткен тағы бір 65 жылдан 80 жылға дейін. Олар X буыны.
2: Вау, 80 жылға дейінгілер.
1: Дейінгілер, 80-дер. Бұл яғни 70-ші жылғылар, 60-ші жылғылар.
2: Аха.
1: Ерекшеліктері тәуелсіз, практикалық ойлайды. Қалай жасам екен, қалай жүзеге асырсам екен деген сияқты. Ақша табуды жақсы біледі. 70-ші, 60-ші жылғы адамдар. Артықшылықтары жауапты, мәселен өздігінен шеше алады, стреске төзімді дейді. Олардың кемшіліктері туралы айтатын болсақ, сенімсіздік танытуы мүмкін, көмек сұрауды ұнатпайды, кейде эмоциясын жасырады. Ал енді миллениалдар, бізге келеміз 1981 жылдан бастап 96-шы жылға дейін. Біздің ерекшеліктеріміз интернетпен бірге өсті. Біздің заманда интернет пайда болды ғой. Өзін дамытуға құмар.
2: Өте құмар.
1: Сол себеп неше түрлі курстар пайда болды. Жұмыс пен өмір балансын қалайды. Көрдіңбе, біз ерекше адамбыз. Артықшылықтары шығармашыл. Мінекей. Икемді жылдам үйренеді. Кемшіліктері тез жалғып кетеді. Бір жұмыста ұзақ отырмайды.
2: Келіспеймін.
1: Көп мақтауды күтеді.
2: Көп мақтауды күтеді. Неге? Себебі миллениалдардың әкешесінің көбісінің уақыты болмаған баласын мақтауға. Солай ғой. Себебі әкешелерінің барлығы жұмыста. Біздің әкешеміз. Таңнан атқан кешке дейін.
1: Ал зумерлер, Z поколение, Z деген бұл зумерлер. 97-ші жылдан бастап 2012-ші жыл біздің үлкен балалар. Ерекшеліктері смартфон дәуірінің балалары. TikTok, Instagram, YouTube арқылы өсіп келеді. Ақпаратты өте жылдам қабылдайды. Артықшылықтары технологияны өте жақсы меңгерген. Батыл, креативті балалар. Кемшіліктері назарын ұзақ ұстап тұру қиын. Көрдің бе? Өткені оларда міне свайп, свайп, свайп, свайп, тез-тез. Сабырсыз болу мүмкін. Онлайн өмірге тәуелділік қаупі жоғары. Яғни олардың өмірі барлығының онлайн. Ал енді кішкентай балаларыңыз альфа. 2013-тен басталды. Сенің қызың қай жылғы?
2: 13.
1: 13. Мінекей, сенің қызың альфа. Менің екі кішкентай балам альфа. Ерекшеліктері жасанды интеллектпен бірге өсіп жатқан алғашқы буын. Имен. Планшет пен смартфонды ерте қолданады, ақпаратты видео арқылы жақсы қабылдайды. Артықшылықтары технологияны тез меңгереді, шығармашылық қабілеті жоғары, жаңа нәрсеге тез бейімделеді, бірақ олардың да кемшіліктері бар. Экран алдында көп уақыт өткізеді. Тікелей қарым-қатынас дағдылары әлсіздеу болу мүмкін, яғни коммуникация, онлайн ғой барлық өмір, сабырсыздық байқалуы ықтимал дейді. Сосын мен сұрадым, сен маған айтшы, әр ұрпақ баланы қалай тәрбиелейді? Яғни бірінші ұрпақ, үнсіз ұрпақ, яғни соғыс кезіндегі ұрпақ 45 жылға дейін баланы қатаң тәртіппен, үлкенді құрметтеуге және еңбекқор болуға тәрбиелейді. Алдымен міндетіңді орында, содан кейін ғана демал деген ұстанады.
2: Күшті, күшті.
1: Ал біздің ата-аналарымыз 46-дан 64 жылға дейін баласына жақсы білім алып, тұрақты жұмыс табудың маңызын үйретеді. дәл солай ғой Диана. Әтер сенің стабильный жұмысың болса, бол дипломыңды
2: диплом.
1: Алып, диплом аласың да, сосын ғана кеуге шығасың, білгенін жасам, маған диплом керек деп. Бізді тәрбиелеген ұрпақ тәртіп пен жауапкершілікті бірінші орынға қояды, кейде талапшыл болуы мүмкін. Өте талапшыл біздің ата-аналарымыз. Ал кеттік 65-ші жылдан бастап 80-ші жылға дейін. Поколение X. Баласын өз бетімен шешім қабылдауға және қиындықты еңсеруге баулыйды. Еркіндік береді, бірақ жауапкершілікті де талап етеді. Мінеке, кішкене бет бұрды бала жаққа. Баланың психологиясына қарай. Ал енді 81-ші жылдан бастап 96-шы жылға дейін миллениалдар баласының пікірін тыңдайды, Диана. Сен қалай ойлайсың? Эмоциясын түсінуге тырысады. Не сезесің, жаным сол? Қызығушылығын қолдайды, бақытты әрі жан жақты тұлға болып өсуіне мән береді. Сол себеп миллениалдар бір неге апарады? Не деп аталады, Диана?
2: Курс.
1: Курс емес, дополнительный. Не деп аталады?
2: Сабақтар.
1: Кружоктар. Ана кружоққа, мына кружоққа. Өйткені мінеке көрдің бе, жан жақты тұлға болып өсуіне мән береміз біз. Және де Z поколение 97-ші жылдан бастап 2012-ге дейін зумерлер, сіздер айтып отырған баламен дос сияқты қарым-қатынас орнатып, орнын оның таңдауына құрметпен қарайды. Заманауи технологияны оқу мен дамуға пайдалануға үйретеді, бірақ экран уақытын бақылау маңызды екенін түсінеді. Және де сенің қызың 2013 жылдан бастап олар қалай балаларды тәрбиелейтін болады. Олар баласын жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды еркін қолданатын ортада тәрбиелейді. Сонымен қатар цифрлық әлем мен шынайы өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтауға ерекше көңіл бөледі дейді.
2: Мәне саған.
1: Ақылды ұрпақ.
2: Илон Масктың соңғы интервьюін көрдің бе? Сол жерде Илон Маск айтады ғой. 2036 жылы ақша мүлдем керек болмай қалатын заман болады дейді.
1: 2036? Неліктен?
2: Түсіндірмеді. Керек емес дейді. Керек болмайды. Өздеріңіз көресіздер.
1: Біз оны күткенше 10 жыл өтіп кетеді ғой.
2: Нағыз. Сочный кез ғой. Нағыз өмір сүретін, иә. Бүкіл дүние жүзін аралайтын кез. Менің ойымша керемет болады. Білмейміз, ақшаның орнына басқа бір нәрсе келетін шығар.
1: Қызық.
2: Қазір де ақша жоқ қой. Пул. Қолмен ұстайтын ақша жоқ қой бізде. Тыңдармандар. Екінің бірі қазір қолданбайды, қазір білем, алақанмен, телефонмен.
1: Мүмкін онлайн ақша шығар.
2: Және де медицинадағы дәрігерлер керек болмай қалады дейді сол жылдары. Себебі қазір барлығы робот істейтін болады. Ол өзі ойлап тапты ғой импланты.
1: Құрмет тыңдармандар, сіздерге мынандай бір нәрсе айтайын ба? Бүгін таңертең менің сіңілім маған жаңалық айтты ғой. Анализ тапсырған.
2: Иә.
1: Қаншама адам анализ тапсырған, құрметті тыңдармандар, соны

0: ортадан. Бір қыздың қателігінен.
1: Лабиринт қыз деп қой, не деп еді? Лаборант қыздың кесірінен.
0: Дәл солай.
1: Ай, құдай, ай, құдай, ай.
0: Бақшан Мырза бұлай дейді, сол ғой, менде бір күн үйде жата алмаймын, үйден кешеден бері шыға алмай жатырмыз дейді. Бақшан Мырза 50-ге таяп қалды, яғни 70-ші жылғы адам. Поколение қандай еді? Ең топ өзіміз екен ғой дейді, бонита. Ең күшті миллениалдар деп қояйық. Мен осы зумерлерге қарап, өзіме қарап ойлаймын дейді. Менде осы жаста сондай болдым ба деп. Менен 10 жас кіші немесе 15 жас кіші жастарды көрсем, жоқ, біз ондай болған жоқпыз. Біз мүлдем басқа бала болдық. Рас қой осы мәліметтер. Өзімнің заманда әрбір жаңа технологияларға біздің заманда меңгеріп үйрену керек. Заманның талабы. Бүгінгі күнге дейін әлі жаңадан бір нәрсе пайда болса, бейімделіп үйреніп алу керек деп жүремін. Біз
1: Мермандар, сонымен тақырып түсінікті деген ойдамыз. Сіздер қай ағымнан деп айтайын?
0: Поколение, ұрпақ. Және де балаларыңыз ерекшеліктері қандай? Мысалы, балам менің осындай.
1: Қандай тәрбие алдыңыздар? Қандай тәрбие көрдіңіздер? Сіздердің ата-аналарыңыз бір ерекше тәрбие берді ма? Мүмкін ата-аналасы көбісінің 60-шы жылғылар, біреулер 20-шы жылғылар. Айтыңыздаршы, қызықты әңгімелеріңізді отбасыларыңызда болған. 8-700-107-10-22.
0: 8-700-708-002-22.

Эфир дейді ғой Мұрат. Жақсы. Ал өзім сондаймын ғой, бір орында тоқтамай дамуға тырсам және бір іс-әрекеттерге үнемі қадам жасаймын дейді Алмас Мырза. Миллениалдардың барлығы сол. Жатамайды ғой, тып-тыныш. Және де миллениалдар, Диана, демалысқа барады ғой. Демала алмайды ғой. Шетелге шығып, демалып, жату деген жоқ қойларда.

0: іште бір алай дүлей болады.
1: Болады ондай. Бірінші жылы сондай болған менде.
0: А, солай.
1: Бір түрлі бір ойлап тұрасың, ә? Әкешіңді ойлап тұрасың, бала шағаң ойлап тұрасың, ана достарды ойлап тұрасың. Ойбай, ұят болады, туысқан, туған туысқандар көріп жатыр ғой. Мынау демалып жатыр деп ойлап жатыр ғой.
0: Мынау ақшаны қайдан алды екен?
1: Мынау жұмыстағылар ойлап жатыр ғой. Мынау демалып жүр, біз жұмыс істеп жатырмыз. Біздің баста сондай.
0: Дәл солай.
1: Туф, білмеймін мен. Қалай біз тым мазасызбыз ба?
0: Мхм.
1: Иә? Миымыз тынықпайды.
0: Иә.
1: Соны тынықтыру үшін әйтеуір Құдайға шүкір 5-6 жыл уақыт кетіп өз-өзімізбен жұмыс істеп сол деңгейге жеттік қой.
0: Әзі былай дейді, лаборант қыз зумер болып беді дейді.
1: Мүмкін, әзі.
0: Мүмкін, әбден мүмкін. Мә, 70-ші деп қартайтып жібердің қой, 78-ші жылғымын дейді. Енді 70-ші жылғысыздар қой. Иә. 78 екен. Бірақ 70-ші жылғы деп едім, соған ренжіп қалып жатыр Бақжан Мырза. 70-ші жылғысыз ғой, енді 70-ші жылғының буыны ұрпағы.
1: Иә.
0: Иә. 70-ші жылғылар. Ой, қазір 50-ге келе ме? 49-ға келе ме биыл?
1: Білмеймін.
0: А, 47-ге келе ме? А, 48-ге келеді. А, 48 50-ге келесіздер енді жақында, 2 жылда.
1: Иә, ақшаның орнына уақыт келеді дейді Беглан. Джастин Тимберлейктің киносы естеріңізде ма? Аманда Сейфридпен түскен. Айтпақшыда есіңде ма?
0: Көрген
1: уақыттың деп өмір сүру үшін. Жан таласып жүгіре береді, жүгіре береді, жүгіре береді. Құдай сақтасын.
0: Өмірдің уақыты ақырын-ақырын кетеді. Жоқ, ондай болмас енді. Бірақ дегенмен қазір де уақыт деген зу етіп өтіп жатыр ғой, өздеріңіз байқағандай. Сәлем, қалайсыздар? Біздің Гүлдана жазып жатыр. 2012 жылдан төмен туылғандар әр қашан бірінші өздерін бір орынға қояды дейді.
1: Қаншасын жылдан бері дейді?
0: 2012-ден зумерлер.
1: Бірінші орынға?
0: А, 2012-ден бұлар альфа.
1: Альфалар, иә, 2013-тен бастап.
0: 13-тен бастап. Ол да дұрыс деп санаймын, еркін балалар өседі, біздер осы жасқа дейін әлі ата-анамызды ойлап тұрамыз ғой дейді.
1: 100% ғой. Біз не то, что ата-ана, біз бәрін ойлап тұрамыз ғой.
0: Ақшам, бір артық ақшам пайда болсыншы, бітті ғой. Тығасың ғой.
1: Біз құрбыларымызды ойлап тұрамыз, не то, что ата-ана, біз барлығының көңіліне қарайтын адамдармыз ғой. Масқара, көңілге қарап тұрамыз. Алаңдап тұрамыз.
0: Иә, мына жерде Гүлзат жазып жатқаны, зумерлер мүлде басқа ғой дейді. Сіңілім 2004. Айтпақшы, менің балам да 2004. Жұмыс ұнамай қалса ауыстыра салады. Шетелге жиналып тез арада шыға салады. Ештеңені аса уайымдамайды. Солай болған дұрыс деп ойлаймын дейді Гүлзат.
1: Өте тамаша ол.
0: Мінеке, бір отбасында өскен балалар, енді көп балалы отбасылар бар шығар араларыңызда. Сіздер мысалы, міне Гүлзат миллениал ғой деймін, ал оның сіңлісі 2004 зумер. Қандай айырмашылық бар сіздерде? Міне мысалы Гүлзаттың байқағаны осы.
1: Көп
0: жұмысты
1: зумерлар.
0: Жеңіл ауыстыра салады.
1: Көп зумерлар және дипломды қаламады. Естеріңізде ма, 2005 жылы туған адамдар, мен таныстарымның балалары бар, сіңілдері, солар айтады. Маған диплом керек емес, қандай позор, біздің отбасының позоры бұл дейді. Мен айтамын, ой, қойсаңдаршы, не үшін дейді айтасың десем, сен ойлаш, маған диплом керек емес сендердің дипломдарың, мен ақшаны былай ақтабам деп айтты дейді. Мен айтамын, қазір тауып жүр ма енді, арада қанша жыл өтті, қазір олар бойжеткендер ғой?
0: Иә, 22-де.
1: 22-де. Мен айтамын, 2005 жылғар 22-де ма, енді ғана?
0: 21-де, 2004-де 22-де.
1: Яқша тауып жүр, кім болады? Баратта картограф болып жұмыс істейді дейді.
0: Картограф?
1: Мамандықты меңгеріп алды. Картограф, мен айтамын, ол не? Білмеймін дейді. Одан кейін барды да бармен болып алды дейді. Ол қыз бала туралы айтып отырмын мен. Жаңағы құрбымның сіңілісі, ең кішкентай. Барлығы әпкелері, бәрі успешные, ақшаны қырып табады. Мен айтамын, сендердің ақша сұрай ма? Жоқ, сұрамайды дейді. Бір түрлі киінеді. Өңкей ылғи кір-кір болып жүреді, бір шаш мой. Мен айтамын, сен қызсың ғой, өзіңе қараш деп айтам дейді. Бірақ ол тыңдамайды. Бірақ ақша тауып жүреді дейді өз-өзімен. Өзінің пәтерін, яғни пәтер алып берген ғой Алматыда, өзінің пәтерін өзі барлық мебельге толтырып қойған дейді. Мебельді интернеттен заказ береді дейді, Қытайдан. Неше түрлі нәрселер, қолдан жасалған люстра дейді үйінде. Мен айтам, көрдің ба, олардың санасы бөлек.
0: Иә, біз мысалы дүкенге барып көреміз ғой, ұстап көру керек бізге.
1: Мәне.
0: Ал қазіргі буын, олар Қытайдан ана бір сайттардан тапсырыс беріп сөйтіп алдыртып алады кәдімгі үлкен үлкен жиһаздарды.
1: Сон айтады, мен пәтеріне кірсем әп-әдемі дейді. Әп-әдемі арзан нәрселерден істеп қойған. Мен айтамын, бастысы ақша тауып жатыр ма? Тауып жатыр. Жұмыс істегісі келе ма? Істейді. Ақшасы бар ғой. Сол 300 мың теңгеге жұмыс істейді бармын болып. Мен айтамын, ата ол жартақ күн істейді екен. Жартақ күн істейді, баратта кофеларын дайындап береді, кетеді. Рахат өз-өзінде арғарта кіммен немен айналысқысы келеді, соны айналысады. Мен айтам, көрдің ба, енді сонда енді біздің қалағанымыз болмайды ғой. Біз үшін диплом маңызды.
0: Иә. Ал қазір диплом маңызды емес, жұмысқа тұрсаң да диплом маңызды емес. Өйткені біздің уақытта hard skills өте танымал, өте керек нәрсе болды. Ал қазір soft skills. Яғни жұмсақ, қалай айтса болады, бейімделу. Сен кез келген жағдайға жеңіл бейімделе білсең, диплом керек емес. Стрессі устойчивый болсаң, мінекі soft skills сол деген. Қазір TikTok желісінде немесе Instagram желісінде бар ғой зумерлардың тренд, қыз бен жігіт танысып жатса, қай жылғысың десе, 19 десе қартайып жібереді дейді. Ойбай деп. Яғни 19-да болсаң ба, қартайтып жібереді. Яғни 19 жас деген олар үшін кәрі деген сөз бе? Міне, картографтар жұмысының бір бөлігі, проект жасаймыз, ауыл аймақ қаланың картасын жаңартып сызып береміз дейді. А, біздің Бонита жұмыс жасайды ғой картограф болып.
1: Осындай ма? Бұл оңай жұмыс емес қой онда?
0: Әрине, оңай жұмыс емес.
1: Компьютердің бетіне қарап мен түк түсінбей тұрмын. Оңай емес онда. Яғни олар бейімделу жағынан оңай бейімделіп кетеді, кез келген жұмысты іліп алып кетеді, бірақ тұрақты емес. Көрдің ба? Тұрақсыз.
0: Өте тұрақсыз.
1: Кез келген жерде жұмыс істей береді. Таңдамайды. Және олар таңдамайды, анау зумерлар. А қазіргі альфалар, оларға бәрі ең керемет керек. Ең керемет деңгей. Мен өз қызыма қарап таңғаламын. Бәрін 100%-ға істеу керек. Менің басым күшті істеу керек. Мен шетелге оқуға барам ғой, маған фортепианоны білу керек, шахмат ойнау білу керек. Міндетті түрде спорттан бір түрінен мен профессионал болу керекпін. Олар солай ойлайды. Альфа поколение.
0: Диана, сен оны айтып отырсың. 2013 жылғы ма сен қызың? Менің ұлым 2016. Айтады ғой, мама 2 жылдан кейін, қазір 5-ші сынып қабырады. 2 жылдан кейін барлық күшті мектепке түсеміз деп жатыр. ФМШ, Назарбаев, НИШ, одан кейін КТЛ. Мен де дайындалуым керек 2 жыл бойы.
1: Көрдің ба? Олардың ойлары солай. Яғни олар өздерін дамыту. Оларда жарыс бір-бірімен. Кім қанша тіл біледі? Олар өздері, мысалға, Snapchat арқылы сөйлесет ағылшынша. Тек қана ағылшынша. Instagram ағылшынша. Бір-бірімен переписка ағылшын тілінде. Түсінбес үшін. Кім түсінбес үшін? Миллениал ата-аналар түсінбес үшін.
0: Иә.
1: Иә? Одан қоса арасындағы фразалар.
0: Біз білетіміз сол. Hello, how are you? I'm fine, thank you.
1: Сол ғой. Иә. Мені қуантады. Бұлар жоғарыда болатын.
0: Алысқа барады десе.
1: Алысқа барады.
0: Әкемнен қорқатынмын дейді Гүлзат. Жоқ десе қайта сұранбайтынмын, көрдің бе? Әкесінен қорқатын. Біз ата-анамыздан қорқатын ұрпақпыз ғой. Сіңілімде қорқу деген жоқ қой дейді. Францияға магистратураға түсетін кезде жібермей қойған әкем, ал сіңіліме жоқ деген өтпейді дейді.
1: Дұрыс. Маған да өтпейді екен жоқ деген. Маған да ешқашан өтпеген.
0: Сен кенжесің.
1: Сол үшін деп ойлайсың ба?
0: Иә. Ал кеттік 2-ші сағат.
1: Кеттік, тыңдармандар, 2-ші сағатқа өтіп алайық. 2-ші сағатта жалғастырамыз.

0: әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім.
2: Ал екінші сағатқа келіп жетті, құрметті тыңдармандар. Бізге Алмас аудио хабарлама жіберіп жатыр, тыңдап көрейік.
3: Жоқ, айтайын дегенім, бір мен ана танысады ғой, сөзі әзір ретінде түсіре ме, немесе басқа біреу тыңдап жатса, қай жылғысың десе, мен 1900 деген жаңа өлең ойнап кетеді да, сөзді ойлайды
2: болады.
3: Адам 1900 мысалы 89 немесе 1999 деп сөйтіп айтып жатса, мына осы жылдағы адамдар қартайған деп сөйтіп зұлым ерлер.
2: Түсінікті.
4: Бірден түсінеді олар. А деп, иә, 2000 дегенді естімесе бітті ғой. 1900 деп бастап жатса.
2: Бұл басқа ғасыр ғой шынымен де. 2000-ші жылғылар өледі ғой, біз басқа ғасырдың адамдары деп. Дәл солай ғой енді. Біз басқа ғасырдың адамдарымыз. Бадалғазы былай дейді, бір биеден ала да туады, құла да туады деген қазақ. Әр үйде әр бала әр түрлі, өмірге жеңіл қараған жақсы ғой. Ай біз, ал біз олай болмаймыз ғой. 2014 бағып жатырмыз. Ой бай ғой дейді 2014.
4: Беглан, нешінші балаңыз 2014 жылғы? Алғашқы балаңыз ба, әлде кіші ма?
2: Ең үлкен шығар сол, 2014.
4: Беглан нешінші жылғы өзі?
2: 85 па, 86 ма?
4: А, сол.
2: Миллениал бір сөзбен айтқанда.
4: Қой, 86.
2: Я?
4: 78 емес па? 79?
2: Жоқ. Меніңше жоқ. Ал құрметті тыңдармандар, сонымен тақырып түсінікті деген ойдамыз. Иә, біздің әр буынның тәрбиесі әртүрлі. Әр буынның адамы да әртүрлі. Біз бір үйде тұрып жатып, бір шаңырақтың астында әртүрлі адамбыз. Сондықтан да қай буынның өкілісіз? Ата-анаңыз сізді қалай тәрбиеледі? Сіз өз балаңызды ата-анаңыз сияқты тәрбиелейсіз бе? Әлде мүлдем басқаша ма? Баланы қатал тәрбиелеу дұрыс па? Әлде еркіндік беру керек пе? Қазіргі балаларды тәрбиелеу бұрынғыға қарағанда қиын деп ойлайсыз ба? Жеңіл емес. Қазір эмоциональный интеллект деген түсінік бар ғой.
4: Иә.
2: Сен балаңды түсініп қана тәрбиелемесең, қазір қатаң пир-пир соғып тәрбиелей алмайсың ондай баланы.
4: Көп ата-аналардың айтуынша, енді осы алғашқы балаларымды қатал тәрбиелеп едім, мынау соңғысына күшіміз жетпей қалды деп айтады ғой.
2: Иә, дәл солай. Дәл солай. Және де сіздің ойыңызша, қазіргі зумерлер және альфа буындарының тәрбиесінде қандай қателіктер жиі кездеседі?
4: Қателіктер?
2: Қателік, кемшілік. Мүмкін бірдегені жөндеу керек шығар, ауыстыру керек шығар.
4: Иә, әрине. Ортаншы 2014 жылғы баласы, ортаншысы екен. Одан да үлкені бар екен. Мен 84 жылғымын, тышқанмын дейді.
2: Тышқан. Крыса.
4: Крыска.
2: Крыса. Мен бір қызым крыса, бір қызым не, свинья. 2019-2008. Ал, бірақ өз басым қуанамын дейді, барлығын көрдім жоқшылық уақытты да, және қазіргі жаңа технологияларды да. Мысалы, кейінгілер қайдан білсін видеомагнитофон немесе магнитола кассета дегенді. Оларға керек емес қой ол.
4: Олар керек емес.
2: Және мынандай рилстарды көрдіңіздер ме? Балаларға видеомагнитофон көрсетеді, мынау не деп. Балдар түсінбейді. Немесе телефонды береді ғой, ана дискісі бар телефон. Теріп көрш, 8707 деп теріп көр дейді. Тер алмайды ғой, түсінбейді, қайсына басу керек, қалай айналдыру керек.
4: Сүмен ұқпадым. Сағат танымайтын.
2: Сағаттың тілін танымайтын балалар бар екен.
4: Бар екен. Оны олған атана кінәлі.
2: Мен де сөйтіп ойлайым.
4: 2006-2005 сағат
2: түсінбейді
4: екен. Мен айтам, онда олардың әкешесі кінәлі. 2013 жылғы қызым сағат таныйды.
2: Менің де балаларым барлығы таныйды. Кішкентай 7 жасар қызым да. Бірақ енді біз үйде сағат әлілі тұрады ғой. Сосын соған қарап барлығымыз, сағат 3 болды, сағат 5 болды, жататын уақыт болды деп қарап қоямыз. Сағаттың тілі бар.
4: Иә, бірақ көбісі без пяти десять, 10 минут шестого деген нәрсені әлі күнге дейін білмейді екен. Орысша сағат айтуды. Сол поколениялар анау. 2006-2007 дегендер.
2: Білмейді,
4: олар былай айтады екен. 11:06. 11:15 деп, иә?
2: 6 минут 11-го деп
4: айта алмайды екен олар. Мүлдем білмейді ол жағынан.
2: 6 минут 12-го.
4: Хабар жоқ. Соған қараған кезде енді оған әкеші кінәлі.
2: Алтынбек бұлай дейді. Менің қарындасымды сондай, ол үшін балық ұшады десе, ұшады, болды, бітті, нүкте. Негізі үйдің кенжесі бәрі сондай болады ау деймін дейді. Кенжелер. Міне кенже отыр ғой біз менің көз алдымда. Кішкентай ғана кенже.
4: Ұшап десе шұрып жібереміз да, керек болса.
2: Бақшан Мырза дейді, қазіргі балаларды тәрбиелеу өте қиын.
4: Қазіргі балаларды тәрбиелеу қиын емес негізінде. Тіл табысаң болды.
2: Меніңше, керісінше қазіргі балалармен өте оңай ғой.
4: Тіл табысу да,
2: қарылысу да керек емес.
4: Я, бір мәмілеге келесің. Олар ренжу дегенді білмейді.
2: Олар ренжімейді, біз ғой ренжіп.
4: Иә, олар дауыс көтеріп сөйлеспейді. Соны айтамын.
2: Дауыс көтермейді.
4: Дауыс көтермейді, ұрсып жатсаң. У тебя все норм, дейді, болды. У тебя плохое настроение. Бетіңе қарап тұрған кезде өзің білмей қаласың, не айту керек.
2: Кәдімгідей, ұрсып-ұрсып тастайсың ғой. Соны сөйлеспейтіндей қыпшы.
4: Иә.
2: Бір 5 минуттан кейін айналып шешеміз бе дейді ғой. Анан бетейін бе, сөйтейін бе деп. Мен айтамын, қалай сендер ұрысқаннан кейін тез жеңілінен адаммен араласып кетесіңдер.
4: Иә, олар үшін ренжу деген жоқ, мүлдем жоқ. Олар араласа береді, бір-бірімен де тура солай. А бізде қалай? Құрбыларыңмен ренжісіп қалсаң бет көріспейтінде жау боласың. А оларда ондай жоқ.
2: Иә.
4: Просто не общаемся и все.
2: Араласпайтындай күйге жетесің ғой, Диана.
4: Бірақ Инстаграмда бір-біріне лайк басып, ТикТок жіберіп, бір-біріне Снапчат жіберіп, олар жүре береді екен. А бізде қалай? Қара тізімге енгізіп тастайды ғой құрбыларын бір-бірін, достары.
2: Біз сондай қатыгезбіз бе сонда?
4: Біз травмированныймыз.
2: Иә.
4: Ренжіп қала береміз.
2: Иә, сонда сосын бізде триггер көп қой.
4: Иә.
2: Бізге айтпаса да тіке біз туралы деп қаламыз біз.
4: Иә. Біз өз-өзімізге көп аламыз да тым.
2: Иә, көп аламыз. Мысалға жолда келе жатасың ғой, Диана. Бір топ адам күлеме, біз ойлап қаламыз ғой, маған күліп жатыр деп. Миллениалдар сондай. Иә. Өздеріне алады да бәрін. Көп алып қойғанбыз негізі.
4: Сол ғой. Тым көп аламыз өз-өзімізге.
2: Иә, қарапайым сағат тілін түсінбейтінде бірақ барлығы электрондық уақыт белдеуін ғана білет дейді. Телефон заманы міне қалай үйретіп жатыр дейді Алмас. Дәл солай.
4: Ай, иә.
2: Өзің мықты болмасаң, осал жеріңді көрсе бітті ғой. Білген істегісі келеді дейді. Бақшан Мырза, қыз балаларды тәрбиелеу әсіресе дейді, қиын. Білмеймін, мен екі қызым бар. Екеуі де алтын ғой, мен айтамын, Аллағым, сен маған не себепті сондай жақсы бала бердің? Мені ұрсыспайтын, тып-тыныш өздерімен ғана жүретін. Мен деген ойбай, мама, принципиально оңбаған болдым ғой мен.
4: Иә?
2: Страшно, Диана. Анам мен кәдімгі жоқ, мен осылай жасаймын. Мен екінші сыныпта оқып жүрген кезде, мен анамның арманы Анель фортепианода ойнаса екен деген арман. Ал менікі би ғой.
4: Қайдағы фортепиано, мне скучно ма?
2: Мен 7 жасар болдым, мені апарды фортепианоға. Мен екі жолдың ортасында жылап, мамамды соғып бармаймын деп, итеріп бармай қойдым ғой. Барсам тек қана биге барам деп. Қайдағы фортепиано? Қазірде ойласам фортепианоны көз алдымда фуф деймін ғой, ұнамайды маған. Мына итеріп тастам келеді ол фортепианоны. Биге, иә. Диджей, иә.
4: Дұрыс, қалаған нәрсесін істей алатын адам негізінде ол кезде өте аз болды. Опытный специалист приходит устраиваться на работу. Кадровик говорит ему: «К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти». Мужчина отвечает: «И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творческие растут, а работать некому, позвоните дейді. Дура сол ғой. Тура сол әзе қазір осы анекдот емес, но анекдот қоқсамайды екен, бірақ қазір сондай заман. Қазір сондай заман.
2: Сәлем, Анель мен Диана. Мен 36 жастамын. Екі баланың анасымын. Анам бізді өте қатал тәрбиеледі. Телефонда еркіндік те болған жоқ. Ал өз балаларымды барынша түсінуге тырысамын дейді. Кейде қатал болған дұрыс па деп ойланып қаламын дейді. Қаталдау да боламын. Бірақ қалай бізді соққылағанда есіме алсам, туф, жаным тітіркенеді дейді. Бірақ балаларымды өзгеше тәрбиелеймін. Мінеке, біздің миллениалдардың ата-анасы соғатын айтпақшы, қол көтеретін. Қайырлы таң, сүйікті жүргізушілерім. 11:11 болды, құрметті тыңдармандар. Менің жасым 58-де, қазіргі жастар баламен тым жұмсақ сөйлеседі деп ойлаймын. 58 жастағы адам Диана. Біз ата-анамыздың бір сөзінен ақ, бір көз қарасынан ақ бәрін түсінетінбіз дейді. Ал қазір балалар ата-анасымен дос сияқты сөйлеседі. Бұл дұрыс па екен дейді. 58-де.
4: Ну енді дос секілді.
2: Меніңше мына жерде Диана біздікі дұрыс, осылай тәрбиелеу керек деген ол дұрыс емес. Көрдің бе, әр ұрпақ өзінше ой ғой, өзінше бір пікір бастарында.
4: Әрине. Біздің ата-аналарымыз түсінбейді, мысалға біз қазір балаларымызды тәрбиелеп жатқанымызды. А біз заманға сай тәрбиелеп жатырмыз. Заманға сай баланың қалауын естейміз, және де...
2: Сезіміне мән береміз.
4: Жөн жоқ, балаларға ұрса бермейміз ғой біз. Ана неге істемедің, мынаны неге істемедің. Болды. А біздің әкешімізге ол ұнамайды. Сен бізді оны олай тәрбиелейсің дейді.
2: Сосын әкешіміз үйге келіп алады да, барлығын тыпырлатады ғой, мынаны былай жасайық деп, пысықтанып, жуып, кетіп, сүйтіп, реттеп кетеді ғой. Мен бірақ қуанам оған.
4: Қуанасың ба?
2: Мамам келіп, реттеп кетеді барлығын.
4: Жоқ, мен мамама істеткізбеймін.
2: Мен мамам затарым, тым тынымшыз.
4: Шашылып тұрса да тиіспе деймін. Ол менің шашылғаным. Маған ұнайды солай. Және де мен түсін таппай қалам ғой. Бір рет кіріп солай істеп кеткен ғой, бәрін тып тияна қылдырып. Үйімді талмай қалдым ғой. Заттарым қайда? Іздеп таба алмайсың. Бір апта өтеді, екі апта өтеді. А ана нәрсем қайда? Сүзгішім қайда? Кәкпірім қайда? Білмеймін. Оның орындарын өзгертіп тастаған, көрдің ба? Ата-аналар біздің, олар өте идеальны адамдар.
2: Одан кейін біз, мысалға миллениалдар, біз көшеге шығып достарымызбен ақылдасатынбыз, ойнайтынбыз, сырласатынбыз. Ал қазіргі балалар кіммен сырласады? ChatGPT-мен сырласады. Шын ғой? Олар достарымен сырласпайды, олар ChatGPT-мен сырласады. Мә, болашақта GPT заманда үйреніп өсетін көрінеді дейді Алмаз. Бір нәрсе болып қалса, кеңес ата-анасынан сұрамайды. GPT-ден кеңес сұрап жатады, мүмкін не істеу керек деп. Дәл солай. Олар тұрмақ, біз де сұраймыз ғой. Не істеймін деп.
4: Жоқ, енді біз де үйретеміз ғой балаларға. Құрбыларыңа барлық нәрсені айта берме.
2: Абай болу
4: керек. Барлығын айту деген емес. Олар саған масқара ашылып жатса, сенің ашылуың міндет емес. Тура солай мен де ашылайын деп.
2: Дәл солай.
4: Себебі қазір заман сондай, сақ болу керек. Сақ болып жүру керек.
2: Дұрыс айтасың, жаным сол. Қыздар, қалайсыңдар, қайырлы күн. Мен зумермін, 98 жылғымын, болашақта балыма ешқашан ұят болады деп тәрбие бермеймін дейді. Ұят болады. Мен де сөйтіп өсірдім балаларымды. Мысалы барып көңіл айтасың ба, орамал тақ ұят болады деп. Тұр, адам кірді ғой, тұр, қарсал, адамды төрге отырғыз. Қонақ келді ме, мысалы балаларым, достар келеді. Түс, төрге отырғыз достарыңды. Содан кейін барып отыр, немесе менің балам және оның досы тамақ ішіп алады ғой, мен балам тұрып кетеді, мен айтам, сенің досың тамақ ішіп болмағанша сен тұрып кетпейсің, сен оның көңіліне қарап отырасың да қатса. Мінекі
4: қызық, қазір балалар.
2: Бірақ бұл тәрбие ғой, меніңше.
4: Қазіргі балалар және ұялмайды ғой, байқайсыз
2: отырады ғой.
4: Байқайсың ба? Олар үйіне кіріп, кухняға кіріп, анауында ашып жүреді, мен құрбым қыздар.
2: А, солай ма?
4: Ой, қызымның құрбылары. Мен аузымды ашып қаламын. Ұялмайды. Мүлдем ұят деген жоқ. Және оларға үйде тамақ жоқ десең, а ничего страшного, мы же сейчас закажем. А мы со своей едой пришли, деп айтады. Жасайды. Оларға ас үй болса болды. Өздер тамақтарын ішіп, жасап, жеп, жинап, жуып, сосын кетеді. Біз бұрында ұялып құрбыларымыздың үйіне кіру үшін смирно отырушы едік қой.
2: Диванның шетінде отырасың, тып тыныш.
4: Ондай жоқ.
2: Одан кейін кім айтып еді? Кеше інім айтып отыр. Інімнің үйіне барып қонаққа бардымда ол айтып отыр. Бұрын дейді, досының үйіне кіресің, ана досының мамасы деген соққылап бүтін шығарады досың. Сосын ойлайсың, не үшін кірдім деп. Қазір досыңның алдында балаңды соққыламайсың ғой. Ұрыспайсың да ғой. Бір көзімен қысып қоясың, қат таяқ жесің деген сияқты болды.
4: Былай ма немесе?
2: Иә, көрсетемесе. Бақшан мырза былай дейді, қалаға шығым керек еді, кофе ішіп жұмыс деп қайтатын. Әттең ай болып жатқаны, менің орнына кофе ішіп жұмыс деп қайтатын бар ма дейді. Иә, ақша төлесеңіз бар ғой.
4: Бар ғой, барлығы бар. Тыңдармандар, жазыңыздар қызықты оқиғаларыңызды, бастан кешкен сәлемдеме құттықтауларыңызды. Біз SMS күтеміз. Әндер тыңдап алайықшы.

0: 때 등다오 기릭.
1: 제누소.
2: Сіздер мандар сүреч беріңіздер. Бүгін бірде бір адам сүреч берген жоқ.
1: Иә, фотоларыңызды күтеміз. Жандарым сол. Ал, айдос бұлай дейді. Қазіргілер стрелочный сағатты әдей сұрасаң айталмайды ғой. Орысша тем более. Ал егер де римский цифрларды сұрап көру керек еді. Ойбай, Римнің білмейтін шығарсандарын. Бірақ енді біз ғасырды... Римді ғасыр ретінде білеміз ғой. Yeah. Мүмкін білетін шығар. Андроидтар дейін десең, ақмақтар өңкей. В общем, масқара позор шоу қазіргі балалар дейді.
2: Жоқ. Қойыңыз, олар ақылды.
1: Олар бізден ақылды. Чукаго.
2: Соны айтамын, мен мысалға әпкелерім қызыма тест жасады. География сабағынан материктер. Мен білмейтін нәрсені мен қызым біледі. Мен аузымды ашып отырдым. Қайдан қалай? Сен географияны өтесің ба деп?
1: Сен қызым сабақты жақсы оқиды.
2: Иә.
1: Бұйырса шетелде оқи ма?
2: Иә. Одан
1: 11-ден кейін.
2: Математический склад ума деп айтады ғой. Ол мүлдем шығармашылық жаққа жоқ. Ол анандай.
1: Саған тартқан емес.
2: Жүз жоқ.
1: Сен реалист қиял.
2: Мен ол қиял, иә. А ода барлығы тіке. Мынау қарама, яғни бұл қара. Мен айтам,
1: жоқ, бұл бұлдыр қара ғой.
2: Бұл кішкене басқаша қара ғой десем, мама қиял болмаш дейді ғой маған.
1: Сені не деп айтады сен қызың? Пикми дей ма?
2: Иә. Мама, ты такая пикми дейді. Ужас дейді ғой маған. Құдай ай, тыңдармандар. Сондықтан да ақылды ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз біз. Құдайға шүкір, олар бізден ақылды болады.
1: Иә, олар ешкімге ұнағысы келмейді.
2: Иә, оларға бәрібір.
1: Иә.
2: Үлкен адам мысалға біздің көкелерімізді, ағаларымызды кездесіп қалады ғой көшеде. Спокойно, амандасады, сәлем. Қалғаларың қалай? А біз қайтетінбіз?
1: Бізде мынандай бір әдет бар да, барлығына ұнау керекпіз. Барлығының көңілінен шығу керекпіз. Ол балаларды ондай жоқ. Бір қызығы дейді, бұрын осы есік алдында апалар отыратын. Сол кезде, сол заманның жастары қазіргі кезде біздің ата-анамыз ғой. Иә, соларға айыптап тастайтын қалай киініп жүр, немесе ұят жоқ бұларда деп айтпақшы. Скамейкада отырады апалар, сосын сен сынайды ғой. Бұл не деген киім, қалай киініп алғасың? Не деген ұятсыздық, сондай апалар бар әлі күнге дейін.
2: Білмеймін, мен дворда өсіп көрмеппін ешқашан, сондықтан да ондай апаларды ешқай жерде кездестірмеппін өмірімде.
1: Иә, мен де ондай жерде өспедім, бірақ ондай бар. Ал қазіргі кезде біз дәл солай зумерлар қалай киініп жүр, немесе не деп отырамыз, не деп отыр деп дейді. Қазір мысалы, бұлар әр сөздің ұғымын қысқанда, қысқа да нұсқа айтып жатады. Мысалы, иә, дәл солай. Норм деп жазады. Өте қысқа здравствуйте деген здыр деп жазады.
2: Біз түсінбейміз ғой. Мен түсінбеймін.
1: Кринж, олды скуф деп, сонда мен маған түсіндіріп бере аласың ба деп отырамын дейді.
2: Олды. Старый деген сөз ғой сол енді бізді. Сөйтіп айтады. Ұлан дәл қазір әдемі ас үйді жасап жатыр екен. Ұлан, сіз сонда осындай нәрсемен айналысасыз ба? Кухня.
1: Вау, әдемі.
2: Әдемі ас үй. Күшті.
1: Сәкен Сұлтан жіберді. Бізге Сәкен Сұлтан, сіздер қалай кірдіңіздер ме? Грант алдыңыздар ма? Алмас красавчик жіберіп жатыр. Самал Еркетаймен бірге. Жаным сол. Ал оның аудиосын тыңдайық, Диана.
3: Иә. Алейкум, қазақ елі. Сәлеметсіңдер ме? Қазақтың сұлу екі қыздары. Тақырыпқа қосар ойым. Қазіргі жастарда еркіндік көп.
2: Иә.
3: Біз өскен кезде бос уақыт болмаған. Өзім миллениалмын ғой. 85-ші жылғы. Жауап беруші көбірек болған. Ол кезде сәл қиын заман болған себептен әке аналарымыз, әкеміз ақша табатын, үйді шаруа бәрін біздің мойнында болатын, қарындастарымызды қарайтын едік. Сол себептен сондай біз өскенде жауапкершілігі бар, өзімізге жауап беретін жігіт болып өстік. Қазіргі жастардың көбі айтады ғой, стимул, мотивация жоқ. Неге? Оның бәрін ата анасын бәрін алып береді, жұрттан кем болмасын, жұрттан қалмасын деп. Сол себептен қазіргі балаларда андай өмірге тырысатын, тырысуға еш әрекеті жоқ та, бәрі дайын. Сол себептен айтады ғой, мақал бар ғой, орыстар айтады ғой, слабые времена, хорошие времена порождают слабых, плохие времена порождают сильных. Сол сияқты ғой енді. Амандықта болайық, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын.
2: Өте әдемі айтты.
3: Балаң күлкісі кетпесін.
2: Иә.
3: Шылдырлаған дауыстарыңыз кетпесін.
2: Әмин, рахмет үлкен.
1: Алмас красавчик.
2: Алмастың көп сөзімен келісе алмаймын, Дегенмен де біз олай баланы тәрбиелеп жатқан жоқпыз. Мен өзім үшін жауап берсем, мен ешқашан баланы конкуренцияда өстірмеймін. Сен анадан кем болып бара жатсың, сен артық бол. Давай мен саған одан да күшті айфон алып берейін. Жоқ, менде ондай. Және де біз қазіргі балаларда біздің кездегідей конкуренция жоқ. Сіздер ол біз миллениалдар бәрімен жарысып өскен. Мама, анада күшті айфон бар, менде жоқ. Яғни ол біз солай ұмтылатын конкуренция. Ананың киімі күштірек екен, ананың көлігі күштірек екен. Жоқ, мен қазір сүйтейін. Қазіргі балаларға түк қызық емес, қазіргі балаларға айфон да керек емес, қазіргі балаларға киім керек емес. Сіздер соны түсінесіздер ма? Қазіргі балалар шопингқа қызықпайды.
1: Қызығат, Диана, сен қызың әлі кішкентай. 13-ші жылғы ғой. Мен үлкен балаларым білесің ба қалай қызығат? Жүргісі келмейді, бірақ қызығат киімге.
2: Иә?
1: Әсіресе иә, менің 15 жасар балам қызығат киімге. О, қызым қызығат.
2: Жоқ.
1: Сен қызың қазір өсет. Бұл жас өспірім болып тұр ғой қазір. Нешеде? Жасы 12-де ме?
2: 13-те.
1: 13-ке толды.
2: 14-ке ия кетті.
1: Ия, 13-ке толды. Қазір Диана қыз болады. Көресің, 1-2 жылда кәдімгі қыз бола бастайды ғой.
2: Жоқ, мәселе одан емес. Мәселе конкуренцияда.
1: Жоқ, конкурент көрмейді ешқайсы.
2: Адамдар, қараңыздар, адамдар қазір енді оған миллениал ата-аналар кінәлі. Сен бүкіл кредитқа айфон алып береді баласына. Сен мектептен одан кем болма. Ол показатель ма? Ол показатель емес, тыңдармандар. Сенің әкешің крутой деген. Айфон, немесе қымбат киім, қымбат бір нәрсе. Жоқ, қазіргі оған кінәлі, яғни біз миллениалдар, біз өзімізге жетіспегендіктен біз солай баламызды көрсеткіміз келеді. Иә, барлығын алып бергіміз келеді. Сондықтан да оған бала кінәлі емес, қазіргі зумерлар емес кінәлі, миллениалдар.
1: Айдос былай дейді, осылай айтқым кеп жүреді. Мүмкін естіп ұялып, мүмкін кері әсер ететін шығар деген дейді. Не туралы, Айдос мырза?
2: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарың қалай? Қыздар, от қыздар, шоқ қыздар, бүгінгі тақырып керемет, ауа райы да керемет. Сіздерді тыңдап жұмыста жүрміз, жанымда отырған бәйел есімді жігітке жалынды сәлем жолдап қойсаңыздар. Рахмет, еді сайлау, олан дыбысты хабарлама.
3: Алжыретім, оцените, қалайсыңдар қыздар, сурет жібермедім деп отырсыңдар. Алжыретім, оцените, қалай болды?
2: Керемет болды ас үйді жасағаныңыз. Олан. Өте.
1: Әсіресе түсі өте сондай.
2: Бағасын бердік, өте керемет. Бақытжан мырза, мәрәба, насылсың? Менде жұмыста зумер де бар, миллениалдар да бар. Универсал ғой, короче. 25 адамды істетіп отырмын Ақтауда. 25 адам қарамағында. Ақтауда. Но мен редко барамын ғой Ақтауға. Жұмысымды жүргізіп жатқан інім бар, директор дейді. Фото жібер дегесін жіберіп жатырмын, ауарай тамаша болып тұр екен. Отыра алмадым үйде, шықтым кахве ішіп серуен деп қайтуға. Түрмай түрім прикол, прикольный адам ұқсап қалды ғой, я дейді. Прикольный жігітсіз ғой өзіңіз. Баха. Баха деп керек қой, сізді Бақытжан емес.
1: Иә, дұрыс айтасың, Баха өзіңізге қатты жарасты.
2: Баха бизнесмен.
1: Банктер осыған міне үйретіп жатыр ғой, онлайн покупки деп айтпақшы. Онлайн покупки деген біздің балаларда пайда болған функция.
2: Олар үшін оңай.
1: Иә.
2: Да закажи.
1: Тапсырма.
2: Иә, тапсырыс бере салады.
1: Тапсырыс бере салады, болды, бітті. Қолына келеді сол. Иә, рас, өзімізде болмаған зат баламда болсыншы деп қазір алып беріп жатады ата-анасы дейді.
2: Иә.
1: Бірақ ол керек емес нәрсе.
2: Керек емес нәрсе. Ол өзіңнің неңді, жүрегіңдегі тесіктерді жабу ғой. Эх, бір жағынан дүние құмар қылдырып тәрбиелегенде дұрыс шығар. Бір жағынан. Себебі бала ұмтылып, сондай бір керемет дүниеге ұмтылатын шығар болашақта. Жұмыс істегісі келіп, мотивация болып, иә? Және де балаға күшті өмірді көрсету керек та, шетел көрсету керек.
1: Дұрыс айтасың.
2: Асыру керек. Барлық жағдайды жасау керек, сол кезде бала деген содан төмен түскісі келмейді. Ондай бала күшті өмірге ұмтыла бастайды өзі де.
1: Так, келсем.
2: Менің әкеші маған осындай 17 жастан бастап осындай нәрсені бермеймін деді. Онда мен ол сол нәрсеге өзім ұмтылу керек. Тек бизнес класспен шуға, тек шетелде демалуға. Керемет, ең качественный, қымбат нәрсені киюге, айына бір рет болса да,
1: ынтасын арттыруға.
2: Ынтасын арттыруға бір жағынан да оның пайдасы бар.
1: Қайырлы таң қыздар, Анельдияны қалайсыздар? Барлықтарыңызға сәлем. Менің үш балам бар. Әжем бізді еңбекке баулыды, атанам білімге мән берді. Ал мен балаларымды ең алдымен бақытты болуға тәрбиелегім келеді дейді. Тамаша,
2: миллениал. Бұл да керемет, иә?
1: Сәлем қыздар, керемет эфир болып жатыр. Менің қызым 15 жаста. Кейде оны мүлдем түсінбеймін, телефонсыз өмір сүре алмайтындай көрінеді. Меніңше біздің буын мен қазіргі буынның арасында үлкен айырмашылық бар.
2: Ол да бар.
1: Әрине.
2: Иә.
1: Әрине. Дәл солай. Гүлдана жазып жатыр. Аллаға шүкір, тоқшылықта өсіп жатыр балаларымыз. Бәрі бір баланы еңбекке үйрету керек. Бәрібір. Біз кеуме-кеуміз үш ұлымызға қой алып беріп бақтырамыз табиғатқа.
2: Керемет.
1: Тамаша, еңбекке үйренсін деген ниетпен олар шетелге де шығады. Шүкір бәрі бар. Бірақ еңбек ету керек дейді.
2: Ну әрине.
1: Гүлдана.
2: Гүлдана.
1: Тамаша ғой, мал бағып өсіп жатқан үш ұлы.
2: Соны айтамын.
1: Гүлдана біздің красотка.
2: Сондықтан да бұда тұрған ештеңке жоқ. Бұның барлығы өте, өте дұрыс, Гүлдана.
1: Сәлеметсіздер мен қыздар, мен өз атанама ризамын. Олар бізге көп нәрсе сатып әпермесе де, адалдықты, еңбекті және үлкенді сыйлауды үйретті. Қазір сол тәрбиенің арқасында өмірде өз орнымды таптым деп ойлаймын дейді.
2: Өте дұрыс айттың, жақсы тәрбие сол. Мен де сол қыздарымды солай тәрбиелеймін. Ешкімнен өздеріңді биікте, төменде санамаңдар. Өздеріңмен теңдей бірдей көріңдер деймін. Сосын санаспаңдар ешкімен, и біреуге қарап қызықпаңдар деймін. Мәне, мен де сүйдеймін, біреуге қарап қызықпа. Қазір каникулда жұмыс істетіп қойдым. Жетіспегеннен емес, жетеді Құдайға шүкір. Ниетім өздері көрсін, үйренсін жұмыс істеп. Сонда біледі өмірдің қадірін, ақшаны да үнемдеп есеппен жаратуды да үйренеді. Оларға барлығын дайын асқа тік қасық қылмау керек дейді Бақытжан. Керемет, Бақытжан. Және де байқадыңыздар ма, қазіргі балалар жұмысқа өздері ұмтылады. Сұранады. А жұмыс істесе бола ма? Қанша жастан бастап жұмыс істеуге болады деп. Бізде мысалға кофейняларда 14-15 жастардан ала береді екен. Өздері тәрбиелейді. Мысалға алдында кофейняның директорымен сөйлесіп қалдым, сол қыз айтады, қазір мынау кассада тұрған қызды білесіз бе, мен оны ол қызды 14 жастан жұмыс қалғам дейді. Өзім тәрбиеледім, өзім өсірдім, официант болды, содан кейін барып көмекші болды, одан кейін админ болды, қазір директор болып отыр кофейняның.
1: Тамаша.
2: Мен айтам, бұл күшті ғой. Сондай бір директорларды біліп алсаң, көріп алсаң, енді қазір Құдайға шүкір, миллениалдардың бәрі бизнесмен шетінен. Әркімнің біреуде автомойка бар, біреуде кофейня бар, біреуде мейрамхана бар.
1: СТУ бар, мысалы Бақшан Мырзада.
2: Сол достарыңызға тығып жіберіңіз, жұмысқа үйренсін балаңыз. Үйренсін? Қазіргі балалар менің ойымша мен жұмыс істемеймін деп айтпайды, сенің ұлың мысалға.
1: Иә, барлығы жұмыс істегісі келеді, ақша тапқысы келеді.
2: Иә, себебі күшті әдемі киінгісі келеді ғой. Одан кейін барып қыздарына сыйлық жасағысы келеді. Ане, мамасынан келіп сұрай ма? Мама, маған гүлге ақша берші деп.
1: Біздің балаларымыз ерекше қарайды ғой қыздарға.
2: Иә.
1: Олар гүл шоғын береді, шоколадын алып береді, киноға апарады, қалауын орындайды міндетті түрде. Сол себепті не істеу керек? Ақша табу керек. Тіпті тізелеп қолын сұраған кезде, қандай ең әдемі болу керек қой.
2: Иә.
1: Ал ол нәрсе үшін сен 101 Раушан гүлін сыйлау керексің. Олған шақша тұрады. Әдемі орынды таңдау керексің.
2: Сол ғой.
1: Барлығын жинастырып, ерекше біздің балалар.
2: Ерекше.
1: Сол себепті ақша табу керек. Сондықтан да отырамын бізге қарап, бетке қарап. Ақша табады, құрметті тыңдармандар.
2: Ақшаты табады, иә. Біздікілер секілді біздің қатарластар енді көп, немесе әкешесі.
1: Көңілім қалды деші.
2: Сен класында жұмыс істеп жүрген бала болды ма? Менің класымда ешқашан ешкім, менің студент кезімде ешкім жұмыс істемеген. Ешкім жұмыс істемеген студент кезімде менің.
1: Мен ғана тойға шығып жүрдім. Ағам тамада, жеңгем әнші.
2: Сенде талант болды ғой, көрдің ба?
1: Иә, мен биші боп барлығымыз істейтін біз. Бірақ ол нешінші, 10-шы сыныпта.
2: Мен студент болған кезде
1: 9-шы сыныпта
2: істемеген.
1: А, солай ма?
2: Ешкім. Менің
1: сыныптастар ешкім жұмыс жасамайтын айтпақшы.
2: Ешқашан.
1: Ол кезде жұмыста жоқ қой бізге.
2: Бар болады неге? Біздің параллельный сыныпта орыс класында Артем деген бала стаутта істейтін сол кезде.
1: Стаут
2: деген бар. Біздегі қаладағы ең атақты барлардың бірі болды. Естеріңізде ма тыңдармандар, стаут. сол жерде біздің параллель сыныпта орыстың балалары жалмаңдап жұмыс істейтін. Біздің қазақтың балаларына жұмыс істеткізді. Мүмкін әкешесі.
1: Иә.
2: Маменькин сыночек. Үйде отыра ғой.
1: Соның кесірін біз көріп отырмыз.
0: FM-де жарнама.

колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспиан университет.

0: 85A мекенжайында күтеміз. Caspian University білімнің жаңа деңгейі.
1: Hello, right here. Can you hear me? We're back.

0: Тыңдайма, тыңда.
1: Онатып тыңдап отырған жандар, соңғы хаттарыңызды жазыңыздар, қазір біз кетеміз.
2: Иә, андай солай. Гүлдана былай дейді, қара жұмысты да үйрету керек. Сол біз шетелде жүргенде үш ұлдарым қойларын тудырып, алған өмірінде бірінші рет дейді.
1: Тамаша.
2: 13 жас, 9 жас және 8 жастағы ұлдарым дейді. Аллаға шүкір келсек бәрін таңғайтып қойыпты. Қандай заман болса да еңбекке үйрету керек. Әсіресе ұл балаларды.
1: Иә, енді көп ата-ананың Алматыда тұрып жатқан ауылы жоқ. Шын ғой?
2: Иә. Yeah.
1: Ондай бір қара жұмысқа баулай алмаймыз біз балаларды.
2: Менде ауыл жоқ мысалы.
1: Иә. Yeah.
2: Мен мамамның үйіне барсам да.
1: Қайда жұмысқа саламыз біз оны?
2: Жүрі, бірақ ол жерде ауыр жұмыс жасайтын да ештеңе жоқ.
1: Соны айтамын. Сондықтан да ол ондай арнайы балаларың үшін фазенда сатып алмасаң енді қара жұмысқа баулайын деп. Немесе енді бақытты жандар бар солай ауылы бар.
2: Гүлдана ханым көрдің бе, Диана жер үйде тұрады. Сол себепті енді қой алды, сол қоймен балалар жанталасып жүр.
1: Енді Алматының шетінде тұрады ғой, яғни ол кісі.
2: Мүмкін, білмеймін.
1: Солай болып тұр ғой. Айтпесе қойды қайда бағады? Немесе ауылдары бар арнайы өздерінің. Балаңды аясаң аяма деген сөз бар ғой. Мен өз басым 9-шы класстан бастап жұмыс істеп өмірге бейімделіп бастағанмын. Болмаса менің әкем өмір бақи ручка ұстап жұмыс істеген адам, директор болған, фирма ашқан, қазіргі тілмен айтқанда туы ғой бизнес қысқасы. Сондайына қарамай жұмыс істегенімен мен әке-шешемнен ешқашан анаған, мынаған ақша берші деп мазаламағанмын.
2: Тамаша.
1: Осының барлығына анам тәрбиелеп, ақылын айтып, мотивация беріп жүрген. Әкем ол кісі жұмыста жүрген кісі болды дейді. Енді сол кезде әкелеріміздің барлығы, міне,
2: қалам ұстаған кісілер,
1: көп адам ауылдан шықса да енді дегенде.
2: Мен папам дәл сондай. Шеге қалмайтын кісілер көп болды ғой.
1: Ол кезде, иә?
2: Бір нәрсе алғым келіп тұр деп, соған ұмтылып, өзіне бір бағытта мақсат қойып жасап жатады. Мысалы, жаңа телефон алу деген сияқты қазіргі балаларда. Солай ғой, мотивация. Yeah. Жаңа 17-ші айфон алам деген. Мен жұмыс істеп жүрдім, колледж оқып жатқанда таңертең оқу, ал түстен кейін кешке дейін жұмыс жасап, сосын кешкі сағат 22-де оқудың тапсырмасын оқып жүрдім. Қазір осы оқыған мамандығым керек болмай қалды, бекер түнімен оқыдым ба деп отырамын дейді. Көбінесе керек болмай қалады ғой.
1: Құдай ай, иә. Көп жағдайда.
2: Мен де ауылда тұрмаймын дейді Гүлдана. Яғни қалада жер үй болып тұр ғой сізде, иә, Гүлдана ханым. Керемет негізі лайфхак балаларға мал алып беру және де сол малды бақтыру.
1: Жоқ, енді сол малды қайда бағады? Біз білеміз сіз қалада тұратыныңызды. Гүлдана, ауылда тұрасыз деп айтып тұрған жоқпыз. Қалай жағдай жасауға болады? Балаға малды қай жерде алып бересіз? Фазендаңыз бар шығар сіздің өзіңіздің дегеніміз ғой енді. Әйтпесе малды қайда бағамыз біз? Алматы қаласында қай жерде бағасың? Бақалмайсың еш қай жерде малды. Жаңағы қой алып, оны өсіру деген ол деген, білмеймін, мен үшін бақыт секілді ғой. Малдарын көбейе береді көп.

0: Солай болады. Кім,
1: иә, кейде кімнің айтқан тыңдарымды білмей қаламын дейді. Мінекей,
2: анаңның анасы дұрыс айта ма, анаң дұрыс айта ма, иә,
1: дәл солай.
2: Сондықтан да көп келіндерге неге қиын, психологиялық жағдай жағынан неге олар депрессияға ұшырап кетеді? Енесі былай дейді, оның енесінің тағы бір енесі бар, ол былай дейді, атасы былай дейді.
1: Бөлек жіберіңіздерші келіндеріңізді. Сәкен Сұлтан, қазіргі жастар жұмыс жасамаған дұрыс дейді. Әйтпесе жұмыс деп оқу қиын, ол шаршап келіп қайдағы сабақ тапсырма орындау дейді.
2: Каникул кезінде туралы айтып отырмыз.
1: Бірақ дегенмен кейбір балалар үлгереді бәріне. Үхым. Бұл баланың психологиясына байланысты.
2: Кейде сондай
1: пысық балалар болады, былай шемішкеде шығады ғой барлығын. Кейбір балалар енді жұмыс істетпеуге болады.
2: Yeah.
1: Сәкен Сұлтан, қызыңыз грантқа түсті ме? Жауап беріңізші бізге. 100 граммнан алып қояйын, сендердің денсаулықтарың үшін, амандықтарың үшін, амандықта болайық баршамыз деп, бізге Бақшан Мырзакас кофесі мен сникерстің суретін жіберіп жатыр.
2: Кім ол? Бақшан Мырза ма?
1: Бақшан Мырза.
2: Диана, Анель, қалайсыңдар? Танысымның қызы жасы 6-да. Бір жерге барса, заттары түгелдей отырады. Бір жерге барса, заттары түгелдей отырады. Анасы 35 жасында босанған, өзі үшін жолдасы жоқ дейді.
1: Үхым.
2: Мен түсінбедім бұл хатты.
1: Енді ол балалар ерекше балалар ғой, Диана.
2: Танысының қызы жас алдыда бір жерге барса, заттары түгелдей отырады дейді.
1: Яғни мүмкін бір ойыншығы бар шығар. Жақсы көретін ойыншықтарын бірге алады, сөмкесі бар, бүкіл затымен жүретін шығар.
2: Түгелдей дейді, түгелдей алып алады дегені ғой, иә, отырады дейді. Бірақ Ләззат ханым, дұрыстап жазсаңыз, біз түсіне алмай жатырмыз сізді.
1: Иә, 7-сінде шығады деген жауап дейді. Ал күтеміз, негізі грантқа түсетін балалар 10-на дейін, тамыздың 10-на дейін жауаптар шығады. Құдай қаласа барлығы оңынан болсын, құрметті ата-аналар. Yeah. Менің қызым 17-де, ұлым 16-да, екеуі де жұмыс істемейді. Мен айтам, оқыңдар деп, дейді. Енді жазда жұмыс істетсеңіз болады ұлыңызды.
2: Соны айтам.
1: Менің ұлым жұмыс жасайды 15 жаста. Қазір үйдегі ғаламтор төлейтін ай сайын сол. Ақшасы үнемі бар. Мысалы, қызына жаратам десе, достарым мен қыдырам десе де менен алмайды. Бұл жігіттік қой меніңше.
2: Mm-hmm.
1: Ал ары қарай кеттік. Қыздар қалайсыңдар? Жақсымыз, үлкен рахмет. Қайырлы күн дейді.
2: Қайырлы күн сіздерге
1: де. Қайырлы күн.
2: Қыздар, толықтай келісемін. Қазіргі балаларды заманға сай тәрбиелеу керек. Немесе көп жағдайда олар өздері бізге ақыл айтады ғой. Қарап тыңдап қаламын. 8 жастағы балам менен ақылды болып көрінеді кейбір кезде. Келіп телевизорды орнатып, вайфайдың барлығын өзі істеп береді ғой. Аузым ашылып қалады. Мен техника жағынан жоқпын. Күйім жақсы біледі. Со күйіме айтамын, саған тартқан шығар мынау. 8 жастағы бала қалай вайфайды өзі қосып алады? Телефон жағынан барлығын шашады, шағады. Яғни бізде қазір кодовый домофон ғой. Соның барлығын зерттеп, мама бұл былай, анау былай деп айтып отырады. Соған қуанамын. Қазіргі балалар ақылдырақ секілді ғой техника жағынан дейді. Да, барлық жағынан
1: ақылды. Және домофонның паролін біліп қояды ғой. Домофонның кілтімен ашпайды, кәдімгі пароль санынан шығатын пароль. Соны қайдан біледі? Сөйтіп есікті аша салады біздің балалар. Сәлем, Манель мен Диана, менің анам ең бастысы жақсы адам бол деп тәрбиеледі. Қазір өз ұлыма да дәл соны осын айтамын. Бірақ қазіргі заманда жақсы адам болу жеткілікті ме? Әлде бәсегеге қабілетті болу керек пе? Ол мен үшін белгісіз дейді.
2: Бәрін Құдайға тапсыру керек та отыра беру керек, болды ғой. Уайымдаудың қажеті жоқ бала үшін, баланың болашағы үшін.
1: Аллаға тапсыра салыңдар десеңіз.
2: Yeah, болды.
1: Қолымыздан келгенімізді жасаймыз, бірақ Аллаға тапсыра саламыз.
2: Біздің ата-ананың жаман мен жақсыны ажыратуды үйрету, жақсы тәрбие беру.
1: Біз өзіміз бақытты болып, үйренекші бақытты болуды. Миллениалдар.
2: Иә.
1: Және де бізден үлкен кімдер еді? Альфа бізден кейін, зумерлар бізден кейін. Біз, яғни 64-тен 80-ші жылғы адамдар. Поколение
2: X па?
1: X.
2: Иә.
1: Поколение X олар. Ұрпақтар да.
2: Ұрпақтар.
1: Және біз де екі ұрпақ бақытты болуды үйренейік.
2: Міндетті.
1: Міне, ең бастысы сол ғой. Әйтпесе балалар үшін үлгі болатын кім? ата-анасы.
2: Ата-анасы.
1: Және де
2: бақытты ата-анасы.
1: Бейсаналы түрде болатын нәрсе.

0: иә, сен оны мен ата анам сияқты өмір сүрмеймін деген өзінде сен дәл солай өмір сүруің әбден мүмкін.
1: Сондықтан да жайдан жай айтпаған ғой, ана болғанда ғана түсінесің, сен әке болғанда ғана түсінесің мені дейтін әке шешеміздің сөздері.
0: Қазіргі заманның балалары рас, кез келген техниканы біліп жасап алады, мен бұның бәрін енді біліп үйреніп отырғанда дейді. Дәл солай, дәл солай. Өткенде ужас кино көріп отырып, судан бірдеңе өтіп кетсе, 5 жастағы балам мегалодон мынау дейді. Сөйтсем кино аты мегалодон, қайдан білесің десем, оны білем дейді. Балалардың барлығы қазір ақылды, бәрін біледі, бізден де ақылды, құрметті тыңдармандар. Сол себепті уайымдамаңыздар.
1: Иә, бала үшін қазіргі, әсіресе қазіргі мынау альфа зумерлер үшін
0: өлмейді де.
1: Қажеті түк жоқ. Ертеңге дейін аман болыңыздар, тыңдармандар. Ертең сәрсенбінің сәтті таңында кездескенше.
0: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.

0: is falling down.
1: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.
2: Сіз

0: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз. Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
1: Baby, baby.

өзің қайтадан барымды